0: برنامج كان يتعدى في سهرة السبت على أونتين 2 الوقت هذاك كان اسمه
1: ليزاني كترما أونتين 2 وي
0: قاعد متواصل برنامج هذا لثمانية سنوات
2: منشط الفرنسوي من أصل روماني اسمه
0: أي
2: أصل روماني اسمه
1: نقول لك
2: قول لي
1: نسع فكات برا ميشيل دروكان
2: ميشيل دروكان
1: كمان
2: أصله روماني
0: صحيح اسم البرنامج
2: والله من اسم بتفكر لما تفرج عليه هو جاك مارتان
0: وكان يجي في أشهر الفنانين في العالم
2: أشهر الفنانين ونال لحد جاك مارتان
1: جاك مارتان
0: ما نحكيش على جاك مارتان حاشتنا تو ميشيل دروكان
1: يعطيك
0: الصحة دكتور البرنامج ما على اسم شارع معروف في باريس على اسم شارع معروف
1: لا ونا بيلاريزي
0: نسمع ميشيل دروكان
3: divertissante après une semaine difficile vous méritez aussi de vous divertir cette émission sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde c'est un journaliste qui l'a écrit ce matin les jardins des Champs-Élysées là où Marcel Proust en 1880 est mené à jouer au cerceau et cet espace c'est très célèbre dans le monde entier déjà l'espace Cardin c'est là où nous nous retrouverons l'émission est publique. Il n'y a pas beaucoup de place, il ne faut pas nous en vouloir, ce n'est pas Baltar.
0: مع ميشيل دروكير اول حصه نتاع منوعه يقدمها خاطر ميشيل دروكير في الاصل هو ما كانش منشط نتاع برامج ومنوعات كان في الاصل معلق رياضي وكان يعلق على الرجبي وعلى مقابلات المنتخب الفرنسي من بعد اختم اختياره
2: نجيب الخطاب
0: وتحويل وجهته للمنوعات نفس الباركور به كان من ضيوف ميشيل دروكير الفنان اللي لوجوا عليه هذا هو من اشهر الفنانين في العالم عنده برشا القاب منها ملكه رومانسيه نصوركم باش تعرفوا كان حارس مرمى في ريال مدريد
2: إغليسياس
0: خوليو إغليسياس خوليو الأغنية اللي لوجوا عليها شنو نعطيكم احتمالات نوستالجي نو مو بارل بلو دامور نو مو بارل بلو دامور وإلا أمور
1: يهدي لي ne me parle plus d'amour
0: برافو
2: وقت الرومانسية وقت نتاع الدكتور
0: اسمع تبلن
1: شي